0: amajeri ayangisukela
1: ayangisukela
0: ayangisukela ngoba kuba nje besikela awusinomesa onke sigruba sonke ayangishintshela.